0: אם אנחנו עושים מנהיג פרמאס, אם אנחנו נגיד לביצוע בוודיה, אז מדעת לי שמגמל את המשימה יקבר, זה דמי להם, זה משגע.
1: All right, done, yeah.
0: אם אנחנו עושים מנהיג, מה אתם לבני? יואי, זה משגע, זה משגע, זה משגע, זה משגע. Ja, da muss man nicht mehr so nicht mehr sagen, der Lebrasse der Rochard oder der Behir, aber man sieht gerade Rochard, aber der Lebrasse gerade versucht zu gelben zu platzieren. Ran dran, wir kommen ran dran, wir Lebrasse da. Was sagen Sie denn?